0: Besafi. Peji wasi dubori. Chidiji. Gyo chidiji yisha.
1: Yo.
0: Gyo chi gyo chidiji. Gyo chi. Ya, gyo zro. Ya, shi shi. Ya loa. Dongzi, loa. Yida. Oya. Ya, ya, ya. Wazi. Ya, dongzi. Dongzi. Ya, dongzi. Hengzhe do. Rotu budu gaya. Dongzi. Ya, shi shi. Yoga chi. Oya, zro. Gyo chi.